0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Turn this up. These are the hits I love.

0: Ratata rarararata, trička, ratata rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Turn this up. Hey. These are the hits I love.